Talabasa. Sugo. Mamenye. Bura. Ube. Su. Miasa. Musu. Amawana. Sugo. Siesie me. Minya mi siesie me. Ajis. Kope o yu nibye. Siesie me. E yezo sa kope. Hon hon kong kono siesie me. Anaji. Mamenye. Bura. Udo tu.